0: 9, 8, 2.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavit će danas u 10 sati rad na vanrednoj sednici. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije iz Plzenja posle produžetka sa 5:1 u revanšu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Zvezda je na taj način eliminisana, s obzirom na to da je u prvom duelu slavila sa 3:0, te će igrati Ligu konferencije. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće vruć južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području i na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavlja rad na vanrednoj sednici. Poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. General Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. On će najverovatnije biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje ćerke Ane, što mu je navodno bila i posljednja želja. Kako je sinoć za Banjalučku alternativnu televiziju izjavio ministar pravde Srbije Nenad Vujić, Mladić će biti sahranjen uz najviše državne počasti, a država i porodica su već u kontaktu sa haškim mehanizmom oko preuzimanja tela. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice. Jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina, praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Košarkaši Srbije večeras od 20 sati u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo, koje će se održati u Kataru 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće vruć južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području i na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Bezgužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Muzika non stop.
2: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi.
2: 982.
3: Carrera, carrera, vozim okrug slobode, karamela, kožanina i

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Moj život da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
1: Tvoj radio
0: 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 9, 8, 2.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.